رکھیے گا لسنر, اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بڑھیں گے آگے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, لیکن ابھی شو میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی جانب, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پر. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ یعنی ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.

اچھا ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے ایگز، دو عدد ہم نے انڈے اس میں شامل کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر اور نمک ہم اس کو ڈال کر ان ایگز کو اچھی طرح سے پھینٹ کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے یعنی کہ ویجیٹیبلس. اوبویسلی ہم بنا رہے ہیں ایگ فرائڈ رائس، سو اس میں ویجیٹیبلس بھی تو شامل ہوں گی نا. سو اس میں ہم شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی گاجر، شملہ مرچ، ہری پیاز، گرین انینس، اور ان تمام تر چیزوں کی کوانٹٹی ہونی چاہیے 1 فل کپ اینڈ 1 ہاف کپ. اب آ جاتی ہے باری ہمارے لاسٹ انگریڈینٹ کی یعنی کہ سوسز اینڈ سیزننگ کی. سو اس ریسیپی میں شامل ہوگا سویا سوس 2 ٹیبل اسپون، ونیگر 1 ٹیبل اسپون، وائٹ پیپر 1.5 ٹیبل اسپون، کالی مرچ 1.5 ٹیبل اسپون، چاپڈ لہسن 1 ٹیبل اسپون، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارا سب سے مین انگریڈینٹ یعنی کہ سالٹ، نمک حسب ضرورت حسب ذائقہ، اور کوکنگ آئل 3 ٹیبل اسپون. سو جی لسنرز، یہ تو تھے سبھی انگریڈینٹ جو کہ میں نے آپ سب سے شیئر کر دیے، اینڈ آئی تھنک سو آپ سبھی نے نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے. لیکن ان کیس اگر کچھ بھی مس آؤٹ ہو جاتا ہے سو گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ فوراً سے 01157100971 جو کہ ہے میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر، اس نمبر پہ جا کر آپ مجھے سمپلی ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا فلاں ریسیپی میں کیا انگریڈینٹ جو آپ نے ایکسٹرا ایڈ کیا تھا بلکہ مجھ سے مس ہو گیا. سو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی کیوریز کو دور کروں.

سو اب آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی آنچ ہلکی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے اچھے سے چمچہ ہلاتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں شامل کرنی ہے آپ نے چینی. چینی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ونیلا ایسنس شامل کر دینا ہے, ساتھ ہی ساتھ کیوڑا واٹر, ٹھیک ہے. اب آپ نے اسے اچھی طرح سے آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے رہنا ہے, کیونکہ ہمیشہ جب ہم کھیر بنا رہے ہوتے ہیں, سو دا اونلی مسٹیک دیٹ وی کین ڈو از کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں چمچ ہلانا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ہمارے ہمیشہ نیچے سے جل جاتے ہیں اور کھیر کا ٹیسٹ سارا خراب ہو جاتا ہے. سو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے, چمچ آہستہ آہستہ چلاتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹلی آپ نے اسے 15-20 منٹس تک اسی طرح سلولی سلولی پکاتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. بیچ میں اب آپ نے اس میں ونیلا ایسنس تھوڑا سا شامل کیا تھا, کیوڑا واٹر شامل کیا تھا, ساتھ ہی ساتھ اب جب آپ کو لگے کہ آپ کے جو چاول ہیں وہ بالکل اچھی طرح سے دودھ کے ساتھ اچھے سے تھک بیٹر بن چکا ہے, سو اٹس مین کہ اب آپ کی ریسیپی فوری کمپلیٹ ہو چکی ہے. سو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی سا بھی پیارا سا باؤل لے کے اس میں آپ نے کھیر نکال لینی ہے, اور گارنشنگ کے لیے آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں بادام, پستہ, میوے, اور ساتھ ہی ساتھ کرشڈ کوکونٹ. اچھا, کرشڈ کوکونٹ بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند ہوتا, بٹ آنیسٹلی یہ بہت یمی لگتا ہے, سو لازمی آپ اس کو اپنے ڈیزرٹس میں, سویٹ ڈشز میں لازمی ایڈ کیا کریں, کیونکہ یہ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے. سو جی لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی دا اسپائس کچن کی ریسیپیز. آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپیز اچھی لگی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ریسیپیز اچھی لگی سو لازمی مجھے بتائیے گا 01157100971. یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر جو کہ آئی ایم شیور آپ سبھی کو معلوم ہی ہے. سو لازمی مجھ سے فیڈ بیک شیئر کریے گا, بلکہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو مزید نیکسٹ کیا سیکھنا ہے. سو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی ہوا جاتا ہے ختم. آئی نو شو کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن کرنے کو بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں جو کہ آج کے ایپیسوڈ میں کمپلیٹ نہیں ہو سکی, لیکن ڈونٹ وری, کل ہم دوبارہ اسی طرح سے ملیں گے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اور اسی طرح سے نئے دن کے ساتھ نئی ریسیپیز کے ساتھ کل میں پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے, اور یاد رکھیے شو ابھی ختم ہو رہا ہے لیکن آپ کا دن, آپ کا وقت ابھی باقی ہے. سو اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کریں, وقت کو اچھے کاموں میں درکار کریں, اینڈ اگین دا ڈیوا ڈائلاگ کو سنتے رہیں, اور مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. جاتے جاتے یہ خوبصورت سا ساؤنڈ ٹریک سنتے جائیے.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. سو گپ شپ آپ کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن پروگرام ایک چھوٹی فرمائش آ گئی تو میں نے سوچا کہ انہیں اس کو شامل کر دیا جائے. سو اس ٹریک کو سنیں گے، اس ٹریک اس پر رہے گی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر، رہیے گا میرے ساتھ.

ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس, ہم آواز آپ سن رہے ہیں سولو راج کی. سو بولو جی, کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ایک چھوٹی چنو منسی کمرشل بریک کھا رہا ہوں, اس کمرشل بریک پا رہی ہے آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی وے.

سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم مختلف موضوعات پہ بات چیت کریں گے. مختلف موضوعات کو چھیڑنے سے پہلے ایک بات جو تلخ حقیقت بھی کہلاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا باپ لڑکے سے 20 سال کی عمر میں وہ سب چیزیں چاہتا ہے جسے حاصل کرنے میں اسے خود 50 سال لگ گئے.

کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے، تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھنے دے، نہ کچھ نہ بولے۔ یاد رکھیں، جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں، اپنے اندر ہے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، وہ پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے، کبھی سر درد، کبھی کمر درد، بالوں کا گرنا، تیزابیت اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں خود کو ڈھال لیتا ہے، پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں مرشد دل کلم اوصاف فتح علی خان کا یہ گانا ہے، سنتے رہے ریڈیو فضا 97.1 FM، کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے۔

سامعین ریڈیو فضا، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے اہمیت کا حامل مہینہ ہے. ایرانی زبان میں ایک مرثیہ آپ کی سماعتوں کی نظر، سنیے گا.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے اور مزید دلچسپ ہونے والا ہے۔ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم آپ کے لیے پیش کر رہا ہے مختلف زبانوں میں، اب انگلش میں، سب ٹائٹل کے ساتھ حاج مہدی رسولی کا نوحہ۔

سبین اکرام، آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے. امید ہے ہماری گفتگو، معلومات اور پیش کیے گئے نغمات آپ کو پسند آئے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی میں مسکراتے رہیے، مثبت سوچ اپنائیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. میں ہوں حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا FM 97.1. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.